gammel og fått henge på. Før var han lett, nå han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød. Før sa de hei,

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

våren blir vakker. Mor lager mine sjøkleder til tråkler og klumper. Tårene

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med og Reinot og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne Reinot hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville har ikke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart. At

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagret hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som

0: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukesbehov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møte, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, Min ID og Alt Inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Danske morgen, Lilien, god mandagsmorgen. Velkommen til Kaffekoppen.

Madrugada og Majesty ender mandagsmorgen. Og ja, vi skal ta en tur innom det flotte været som meldt, I hvert fall nå I dag og starten av denne uka. Det har vært en fantastisk fin helg. Det har det. Vi har hatt temperaturer på 20 grader og strålende sol, og det skal holde seg solfylt starten av denne uka, mandag, tirsdag, onsdag og delvis torsdag også. Ender meldt sol før det kommer... En skikkelig regnbyge innover landsdelen den her fredagen her. Kan melte opp I helt opp I 26 millimeter på fredag. Vi skal få Morten Abel, frøken vil ikke.

0: Ifra albumet 2013, Wrote a Song for Everyone. Det John Fogerty sammen med Foo Fighters. Albumet der han har med seg masse forskjellige artister på forskjellige låter fra Creedence tida. Vi skal ta med oss litt litt ifra Lister 24 her. Over halvparten anser det som sannsynlig at vi må klare oss med en egen mat I en uke. Likevel har bare rundt 1 av 4 et eget beredskapslager hjemme, viser en studie. Tallene kommer fram I Follow-studien utført av Nofima, skriver Nasjonen. Mange svarer at de ikke har prioritert dette, sier seniorforsker Ragnhild Eg I Nofima I en pressemelding. Når vi ser hva deltakerne oppgir at de faktisk har I skap og skuffe, mistenker vi at mange overvurderer egen beredskap, sier forskeren som prosjektleder for studien.
1: Når

Lokalmusikk der fra Bjørn Viker and My Woman's Honky Tonkin Me to Death fikk du høre der. Vi ser på dagens dato, det blitt mandag 24. august, årets 236. dag. Vi nå I uke 35. Uke 35, det 129 dag igjen av 2026. Belinda og Bertil har navnedag I dag. Bertil et kortform for Bertold, som gammeltysk for Bertrand. Og det betyr lys og mektig. Belinda, det engelsk betydning, og det har ikke noen veldig mening. Belinda, ja. Vi kan få Mods som synger om nettopp Belinda.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det var på kysten jeg for.

Den vakreste jenta på lista, og spinnskudene fikk du høre der. Hvem det er jo ikke godt å si. Men i hvert fall om at nå på torsdag så det Radio Bingo her på Radio Lyngdal klokka 20.20. Toppen den gikk ikke ut sist torsdag, så det 70.000 i bingotopp kommende torsdag klokka 20.20. Og hvis du har lyst til å være med og spille, så ta gjerne en tur innom radiobingo.no, så kan du kjøpe bonge på nett. Du får høre litt etter hvert ute i sendingen, hvor ellers du kan få kjøpt bonge. Radiobingo.no, så kan du kjøpe bingobonge på nett. Og hvis du har, som George Michael, troa, have faith, kom her, så kan du vinne 70.000.

Du ser I grunden godt ut, og la oss fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagen I dag. I år 79 I Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. Og I 410 Roma ble ødelagt av Ostrogoterne og ledet av Alaric på den dagen her. Og på denne dagen her I 1913 I København ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havfru plassert på Langeline. Ellers på denne dagen her så kan du ta med deg det at I 1982 Anders Bardal, en norsk skihopper, han ble født. Han vant verdenscupen I 2012. Og ellers I 2006 Pluto mistet sin status som planet. Den ble oppdaget I 1930.

0: Det umulige er mulig. Det var DDE som sang der. Det var jo en fantastisk framføring av den låta I begravelsen til Olav Tufte tidligere I sommer. Veldig gripende å se på den opptredenen der. Verdig begravelse. Vi skal videre på litt lokal musikk fra Grete Stulien Lauen Band som synger om noe som kanskje ikke så veldig lurt, men å bare ta ølveien.
1: Han kommer ut.

I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kalang, som sang Roll Baby Roll der. Vi skal få litt grann reklame her, nå før vi får kunngjøring fra lag og foreninger.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
0: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparebanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparebanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal menighet. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, det blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Det det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 25. august klokken 18 det bønnemøte, og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe å bite I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum.

Du kan logge deg inn selv, mandag til lørdag, fra klokka 9 til 21. Der betjent åpningstid fra onsdag til lørdag, fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.

0: Caleb Sanders og Marlboro Man fikk du høre der. Vi skal se litt på merkedag på den dagen her. Det den nasjonale knivdagen I USA og Amerika denne dagen her. Alt kjekt med en god og skarp kniv, I hvert fall hvis du spør Tønes eller Bjørnar Vigeland.
1: Mor hun har sin kjøkkenkniv Og far han har sin tollekniv Og søster hun har sikkert knivet Og bror man han dagligvis en hele høy

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Tor Arve Barøy som sang Frykt ingen ting. Vi skal få Playboys som synger Baksede. Kristine, før du skal få en oversikt over hvor du kan få kjøpt bingobonge henne I distriktet her. Du kan I tillegg til alle disse plassene få kjøpt på Snarkjøp Pinnebyen Landhandel I Kvås.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Treat your house. Scum and bad.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Blake Shelton sin tolkning av Kenny Loggins sin Footloose, udødelig låt der. Vi skal se litt på Lindesnes avis etter at Å Energi senker vannføringen I Mandalselva har det dannet seg flere kulper med lakse og ålyngel som fanget. Og det flere som jobber herlig for å få redda ut så mange som de kan I, fra de forskjellige pyttene. Som sier de som mange små og store laks lå døde, det enda et stort antall laks og ålyngel som lever I de små kulpene langs elva. Og I går ble det redda 15, og til nå I dag det redda 8, sier en som holder på med det til avisen. Og det jo da mye snakk om dette her både I sosiale medier og I avisen for tida etter at de senket vannstanden og mye fisk døde.

0: Jan Hol har en drøm. Morgan, takk for følge I dag. Ønsker deg en fantastisk god mandag videre på gjenhør, og takk for at du hører på Radio Lyngdal.
1: Solen står og danser på Høllens hei, just I hellinga. Det padler over flua, så det

står ryga på morges gjer. Det sankt hans kveld. Og nei at det ble slikt et oppholdsvær. Åh, bevares vel. Nu danser de på slettene på uvå. Her piger nok, de sovende skledd på. Det slo de å se slikt på holmande grå. De stasa ut med bypønta hatter. Med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og Florida vann. De har dønka sett.

0: Tjo!
1: Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke kjent. Her alt for lyst, her ganske stilt, her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på Uvår. Det lyser på ved, og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

0: En car, rei for no tull, og hysta, og fysta, han må jo bli.
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning I folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring I løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det blitt mandag, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lag og foreninger, og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne I oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som kommet inn her til radioen. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Såken eller Lyngdal menighet. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, der blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Det det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 25. august klokken 18 det bønnemøte, og til helgen får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med

12-15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det bedehus Kirken Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Torbjørg Sandal berette dagens ord.

God morgen. Mitt navn Torbjørg Sandal, og jeg skal ha andakta for Beduskirka I Lyngdal denne veka. For en tid tilbake, så hadde jeg noen andakta om kvinner I Bibelen. De jeg nevnte noe om da, var fra Nytestamentet. Nå vil jeg fortsette med flere kvinner, og denne gangen så skal jeg ta fram noen fra Gamle Testamentet. Som sist så det også en bok jeg har brukt I tillegg til Bibelen, som heter «Mine bibelske søstre» av Inger Lise Skauge. Vi skal begynne allerede I den første boka I Bibelen, som første Mosebok. Der leser vi om en kvinne som opplevde noe veldig spesielt, og for barn når hun var blitt ganske gammel. Det var altså Sara. Sara var gift med Abraham, og de hadde vært på reise mye av sin tid. De hadde brutt opp ifra det landet de bodde,

Gud hadde kalt Abraham til å reise til et nytt land som han ville vise dem. Og Sara fulgte med. Det var en stor sorg I Saras liv. Hun hadde ikke barn. Gud hadde gitt Abraham et løfte om en tallrik slekt, men dette var jo umulig, tenkte nok Sara. Så hun mente at dette måtte hun ordne opp I selv. Hun visste at det var viktig for både henne og Abraham at de hadde slekt etter seg. Derfor prøvde hun å finne på en utvei selv. Abraham fikk en sønn med trellkvinnen Hagar, og det var altså Sara som ville dette. Men hun opplevde at dette ble ikke så lett. Det ble så vanskelig at hun til slutt drev slavekvinne Hagar på dør, at hun måtte flykte. Men så skjer det som så uventet. Sara inne I teltet og hører at Abraham fått besøk. Og da skal jeg lese fra 1. Mosebok kapittel 18, noen vers. Da sa de til ham, «Hvor Sara, din kone?» Abraham svarte, «Der inne I teltet.» Han sa, «Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det I teltåpningen som var like bak ham. Abraham og Sara var gamle, langt opp I årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Og Sara lo med seg selv. «Skulle jeg føle lyst utslitt som jeg og Herren min også gammel?» Da sa Herren til Abraham, «Hvorfor ler Sara og sier, skulle jeg virkelig få barn gammel som jeg det noe som umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden inne, da skal Sara ha fått en sønn.» Sara nektet, «Jeg lo ikke, for hun var redd», men han svarte, «Jo, du lo.» Når hun skjønner hva som blir lovt her, så ler hun. Dette var både komisk og utenkelig. Abraham var 100 og Sara 90, står der en annen plass. Men et år senere blir det altså sånn som det lovt. Sara, hun får en gutt, en sønn, og det var Isak. Det ble ikke så lett for Sara, med en sønn som hun fødte selv, og en sønn som trellkvinnen fødte. Det ble rivalisering og strid. Sara, hun kjempet for Isaks rett til å arve Abraham. Ting var ikke så lett, men Sara ga ikke opp. Guds vei nok vanskelig å skjønne. Hans planer og våre planer ikke alltid de samme. Noen ganger prøver vi å ordne opp fordi vi synes at Gud drøyer seg med å svare på våre bønner. Vi tenker så lett hva som mulig og hva som umulig. Gud tenker annerledes. Det blir jeg minnet på når jeg leser om Sara. Situasjonen virker umulig. Sara prøvde å finne en utvei på problemet på egen hånd. Men det ble mye vanskeligheter ut av det. Gud gav de løftesønnen på et helt umulig tidspunkt menneskelig talt. I en sang så står der en strofe sånn, «Gud kan rydde vei der hvor ingen veier Vel, akkurat det Sara opplever her. Så står jo Sara nevnt som en av kalte for trosheltene I Hebreerbrevet I Nytestamentet. I kapittel 11, vers 11-12 så står der, «I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løfte var trofast. Fra en mann som var uten livskraft, kom det derfor en ett så tallrik
som stjernene på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. Her nevnes altså Sara som en av trosheltene, selv om hun tok saken i egne hender. Selv om hun lo, så blir hun altså nevnt som en av de som stolte på Herren. Det er godt å vite at på tross av feilgrep, tvil, så kan vi alle komme til Gud med alle våre svik og få ny nåde for hver ny dag. Det Gud brukte for å skape seg et folk i denne gamle historien fra Israel, var slett ikke feilfrie. Sånn skal vi jo få lov å tenke i dag. Gud bruker mennesker med feil og mangler fortsatt for å skaffe seg et Guds folk i verden i dag. Gud bruker ikke først og fremst de som er rikt utrustet, men han utruster de som er villige til å bli brukt av han. Og ingen situasjon er for vanskelig. Det kan vi takke for i dag. Takk, himmelske far, for at ingen situasjoner er for vanskelig for deg. Vi ber om hjelp til å stole på det. Velsign dagen for oss i dag. Amen.

0: Denne uka så vil jeg snakke litt om fred. Fred treffer oss på grunnplanet, det eksistensielle. For å ha det godt så fred en forutsetning. Fred noe langt mer enn fravær av krig, uro eller konflikt. Fred noe gjennomgripende, som du ikke helt kan forstå før du har opplevd den. Guds fred. Freden som Bibelen snakker om. Den ikke avhengig av omstendigheter. Ikke avhengig av livssituasjonen din eller ytre forhold. Skjønte du det? Fred trenger ikke å ha noe med hva du føler. Den viktigste freden, hvis du skjønner hva jeg mener, det skjer inni deg. Den freden som Gud kan gi, istandsetter deg til å møte enhver prøvelse og utfordring med ro. Det mulig? Ja, det mulig. Hemmeligheten finner du ikke inni deg selv. Kilden til fred finner du i Kristus. Hør hva han sier. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Fred begynner med forsoningen. Kristus møter oss for at vi kan møte han. Veien til forsoning går gjennom korset. Der bryter skillene ned, der dør fiendskapen med at vi blir forsonet med fredsfyrsten og vi blir hans. Vi blir de som skal bringe fred på hans vegne. Vi skal tilgi og be om tilgivelse. Vi har fått forsoningens tjeneste. Så har kirkene våre ofte uttrykt det motsatte, partier og strid, splittelse og uenigheter, kirkepolitikk og egen agenda. Noen sier at kirkesplittelse den største synd i dag. Jeg tror faktisk også det. Jeg vet ikke hva slags tjeneste du står i, om du med i en menighet og med og tjener der. Jeg håper du det, men det ikke alle som har mulighet til det. Tjeneste kan bety arbeid eller noe nyttig du gjør for andre. Selv om du kanskje ikke har mulighet til å ha en sånn tjeneste vi tradisjonelt forventer i en menighet, så kan alle ha en tjeneste. Hva skal du høre her? For vi har jo vennetjenester og førstegangstjenester og menighetstjenester, men du vil aldri få en viktigere og mer nyttig tjeneste enn den som handler om forsoningens tjeneste. Tilgivelse og fred, det hører sammen. Forsoning og fred uatskillelige. Jeg nevnte at forsoningen begynner med korset. Skjønne hva Jesus har gjort. Jesus spør ikke om vi har lyst på denne tjenesten, eller om vi vil være med på dette. Hvis du ønsker å være en kristen eller en etterfølger av ham, så det en forutsetning. Tilgivelse og kristenliv kan ikke skilles fra hverandre. Hør hva Jesus sier i Markus kapittel 11, 25-26. Men når dere står og ber, og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. Om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres far i himmelen tilgi deres misgjerninger. Jeg sier ikke at dette enkelt. Det det ingen som påstår. Jeg sier heller ikke at dette går av seg selv. Det til tider krevende og smertefullt. Hvordan kan man tilgi mennesker som man kan tenke har ødelagt livet, eller skadet og såret deg, eller skadet og ødelagt for andre du bryr deg om? Hvordan kan man tilgi? Disiplene skjønte hva hemmeligheten til Jesus var. Det lå i samfunnet og fellesskapet han hadde med Gud. Derfor sier de til Jesus, «Lær oss å be!» Og det Jesus svarer på den oppfordringen, det det vi kjenner som Fader vår. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Helt sentralt i vårt bønneliv kommer altså tilgivelse. Gud har tilgitt deg slik at du kan leve I fred med Gud, og få kraft og mot til å tilgi andre. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Jesus tar det som en selvfølge at vi tilgir de som skylder oss eller har gjort vondt mot oss, at vi tilgir de. Å tilgi en handling uavhengig av hva den som har krenket deg har gjort, eller om den har bedt om forlatelse. Altså, det kan være lett og naturlig å gjemme seg bak, ja, det var ikke jeg som begynte, det var ikke jeg som gjorde det, så hvorfor skal jeg komme og be om tilgivelse, det får jammen han gjøre. Kjenner du igjen den retorikken der? Men det handler faktisk ikke om hva den andre parten innrømmer eller hva den sier. Av og til kan det til og med skje at du har blitt krenket av noen som ikke vet at de har gjort deg noe galt. Oddvar Søvik, pastor, han har skrevet «Sann tilgivelse betingelsesløs. Den sier ikke «jeg tilgir deg hvis». Tilgivelse har ikke I seg noen forhandling eller krav. Å tilgi setter deg fri, og det gir deg fred, selv om den andre parten ikke gjør noe som helst. Det handler ikke om at den som har såret deg, krenket deg eller skadet deg fortjener tilgivelse. Det handler ikke om at den som har gjort deg vondt, ikke har gjort noe galt eller at du prøver å feie det under teppet. Det ligger ikke på det planet. Jeg tror vi må løfte det opp på det nivået Jesus snakker om. Du blitt tilgitt alt som du har stelt I stand. All synd, all selviskhet, egenrådighet, avgudsdyrkelse, alle krenkelser, alt du har sagt og gjort, det tilgitt. Hvor stort ikke det? Derfor skylder vi å tilgi andre, fordi vi selv blitt tilgitt, sier skriften. Jesus viste med sitt liv hvordan en kan leve I tilgivelse. Han tok aldri hevn, ga aldri tilbake det de som krenket han hadde fortjent. Selv på korset, der Guds egen sønn hang til spott og spe, naken, latterliggjort. Han hadde blitt torturert, slått, og på korset blir han spotta, hadde funnet seg I all mulig krenkelse. Helt som en uskyldig mann og som Guds sønn, så sier han, tilgi dem. Selv der benytter han ikke den muligheten han hadde for hevn. Han kunne ha sendt dem til helvete, eller sendt ild, eller en annen hevngjerning mot dem eller til dem. Men han sa, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvem trenger du å tilgi?
1: Peter Halltorp delte Guds ord med oss denne gang I serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Rosetta. Sweet Rosetta fat. She thought she was a cleaner. But she was a frying pan. Yeah. The picker. The picker. Picks of the fingers, great. Okay.

0: it back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: Du lytter til Radio Lyngdal, det ny uke og mandag, og vi har følgende på programmet videre denne dagen. Vi får litt musikk nå, frem mot klokka 11, da det Riksnyheter, noe som går hver hele time. Så det klart for quiz, og du kan ringe inn på 38 34 31 90 og svare på spørsmål. Det var en liten time frem til klokka 12, da får vi nyheter og oppslagstavla, og rett etterpå der fra arkivet. Noe som går flere ganger i uka og inneholder noe interessant fra vårt arkiv. 13.05 får vi non-stop med countrymusikk, og så den vanlige musikkmiksen fra klokka 14 til 15.35, da det oppslagstavla. Klokka 16.02, da får du en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Tor Ole forteller dukker opp med nytt innslag klokken 18.05, og reprisen på gårsdagens Under åpen himmel, den kommer klokka 21 her på radioen. Klokka 23, da overtar, eller cirka i den tida, da overtar Skansat sitt tilbud. Og så mener vi jo, vi har Radio Bingo hver torsdag klokka 20.20. Sjekk mer på vår nettside radiolyngdal.no, der du finner masse informasjon om oss.

0: Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, min ID, alt inn og helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar I Innlandet I natt. Det var røykdykkere som fant personen I en leilighet I en garasje. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 I natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag. 304 kroner.

0: y'all gonna come pick me up, right? Come on, hurry.
1: Ja, det kan vi si.
2: Ja.
1: Ring, ring.
2: Ja, det må de gjøre.
1: Ja, det det et kvarter igjen.
2: Ja, kjempebra.
1: Så de har enda litt god tid til å vinne et par sandaler, størrelse 34. Ja.
2: Så er det.
1: Ja, har du noe, skal du legge ut noe flere, eller vil du bare...
2: Jeg tror, jeg har jo... Ja, ja. Jo, jeg kan gjøre det. Hvilke to danske øyer finner man Sunde Store Bælt? Og så kan vi se, hva heter hovedstaden i Østerrike? Sydney er Australias største by, men hva heter hovedstaden?
1: Ja. Jeg kan bare gjenta disse her og ta de ord i ord som jeg har her. Det sjø og ski. Sjø og ski. Og så det sjø og tann. Sjø og tann. Bløt og stykke. Bløt og stykke. Og bygge og major. Bygge og major. Ja, men der kan vi kanskje ta en sang til. Vi skal ta en som heter If I Needed You med Don Williams og Emmylou Harris.
2: Yeah.

0: kjære. Hun ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes, samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som I år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som I Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, det blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 25. august klokken 18 det bønnemøte, og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her.

0: i Lyngdal kommune. Vi i cirka året 2002, og ordfører I Lyngdal, Hans Fredrik Røvan, han skal dele ut en PR-pris, og den deles ut til Carl Lene. Carl Johan Lene, han gikk bort I 2012, og var ordfører I Lyngdal I 4 år, og var ordfører I 2 år, satt I Lyngdal kommunestyre I hele 32 år. Men han var bilforhandler, overtok forretningen etter sin far. Den flyttet han fra sentrum av Lyngdal ned til Kvarvik, hvor han også startet campingplass, bensinstasjon og kafé. Carl Johan Lene hadde en rekke verv, blant annet var han styreleder for Lyngdalsheimen, leder for Lyngdal Høyre og for Lyngdal MA. Han var medlem av landsdelskomiteen for Agder og Rogaland og I styret for Farsundsavis. Han var jo sterkt engasjert I avholdssagen og var med I styret for Blå Kors sitt hybelhjem I Vanse, leser man på Wikipedia. Og det altså det vi skal høre om nå, det altså intervju med Carl Johan Lene. Når han da, aller først så skal vi høre når han da får PR-prisen, og det altså ordføreren den gangen I Lyngdal kommune, Hans Fredrik Røvan, som har ordet her først. Og så hører vi Birger Galdal intervjue Carl Johan Lene etter hvert I dette innslaget.
1: Det en stor glede og en ære for meg å få lov til å dele ut årets PR-pris. Til Carl Lene. Det vel ikke noen hemmelighet, det vil jeg tro. Carl Lene, han har virkelig satt Lyngdal på kartet, både som forretningsmann og som politiker, ordfører blant annet en periode fra 75 til 79. Han overtok farens bilforretning på begynnelsen av 60-tallet, og førte videre en tradisjon som jeg har oppfattet startet faktisk I 1912. Så det faktisk 90-årsjubileum I år, I 2002. Da startet forretningen som et sykkelverksted, det blitt meg fortalt. Og så har det da utviklet seg, og ikke minst I den tida Carl Lene har vært eier og drevet dette. Han, Carl Lene, satsa friskt, og han var faktisk den første som etablerte seg på Kvarvik industriområde I 1969. Og det klart at det å etablere noe der, når det ikke var noe fra før, det var nok en del som stilte spørsmål, det blitt meg fortalt om, var det virkelig riktig å satse bilforretning og bygge den på landet? I stedet for å legge han til allerede. Men Carl Lene, han var fremsynt og startet opp sin, eller utvidet sin virksomhet der nede. Og vi har jo sett hva som har skjedd I kjølvannet på det når det gjelder Kvarvik industriområdet I dag. I løpet av kort tid så gjorde han forretningen sin kjent over det hele Sørlandet. Med avdelinger på Vigeland, I Flekkefjord, for utenom Farsund og Lyngdal. Og jeg tror ikke det å ta munnen for full at Carl Lene virkelig har mange aksjer I den bragden som det og har vært å sette Lyngdal som bilkommune på kartet. Kjent over hele Sørlandet, anerkjent og respektert som en dyktig forretningsmann som har greie på de tingene som han driver med, og ikke minst kvalitet og service. Og faktisk så har Carl Lene drevet deler av denne virksomheten med bilutleiedelen helt frem til nå siste årsskifte. Men denne PR-prisen har også sin bakgrunn I ditt arbeid som politiker. Og som politiker vet vi at du var både visionær og fremsynt. Du engasjerte deg blant annet sterkt I arbeid med å modernisere Lyngdalsheimen. Som styreformann på 60- og 70-tallet. Og det skjedde veldig mye I forbindelse med utbygging av heimen, modernisering I det tidsrommet. Du var også sterkt engasjert I å sikre drikkevann til alléen. Først I forbindelse med et privat vannselskap, vannverk, og som senere da ble, gikk over til å bli kommunalt eid. Ikke minst engasjerte du deg også I dette med utvikling av Lyngdal Havn.

0: Og det blitt meg fortalt at du hadde mange tur til Oslo for å få ut statlige midler for å bygge ut havna i Holmsundet. Og vi vet I dag en viktig havn for næringslivet, både lokalt og regionalt. Du sto også på når det gjaldt biltilsynet for å få de til å etablere seg I Lyngdal. Først på Kvavik og senere da i Herdalen. Vi har jo også ført kamp I senere år på det, men du var en foregangsmann på det tidspunktet der. Og så var det jo rådhuset da, fyrtårn I allé. Det ble bygd under Karl Enes ordførerperiode fra 75 til 79. Et hus som også fungerer godt I dag. Så mer kan vel ikke sies for å være en virkelig velfortjent PR-prisvinner som virkelig har bidratt til å sette Lyngdal på kartet. Så da må du komme fram, Karl-Ene.
1: Og jeg synes vi skal gi han en skikkelig applaus.

0: Well, in favor, did you do that?
1: I'm in favor, so you can do it at the school, you can be good. Her ser god. Her ser god. Så har vi noen blomster her, har vi ikke det? Her ser god.
0: Så jeg går ud fra, at alle omkring på middag. Men ellers har jeg lyst til at sagt alle de nye her i denne lækning her, for jeg synes, det var lidt for mye skryt. Men jeg må sige, at og som jeg startede her, når du ringte, hvor man ringte til mig og nævnte dette, så blev jeg lidt papp og spørgte om, hvad det som handelsats medlem, eller hvad det som politiker. Og så hoppede jeg rundt på dette her, for jeg sagde, i bund og grund, så blir det noe av samme sak. Det du gjør som kjøpmann eller å drive med forretning, så har det betydning for Lyngdal kommune. Driver du som politiker, så blir det også betydning for Lyngdal kommune. Så det er veldig involvert i hverandre. Hvis det blir anledning senere til å si noe, så har jeg lyst til å si forskjellige minner. Men jeg har lyst til å nevne dette som ordfører nevnte her, at jeg var vel ikke den første, men jeg var noen minutter etter Valland her på Klavik. Og det var riktig at jeg var veldig mye skeptisk. Og det var ikke ondsinnet, men de trodde det, at da gikk det ut over Alléns sentrum. Men jeg har lyst til å minne en av de eldste som har drevet forretning i Lyngdal. Og han kom der mange ganger til meg på Fina. Jeg synes det var litt rørende og pratet. Og var så veldig optimist at det hadde gjort rett. Og det var gamle Abraham Oppsal. Det er ikke det, bare tenk på det. Han sa det, du har gjort helt rett. Og det var jo som sånn litt motvekt med å tenke på alle de som sa jeg hadde gjort galt. Så det må man si at jeg tenker ofte på Abraham Oppsal. Og vi satt der nede på Fina på kaféen der og hadde en kopp kaffe. Og han kom der og trøstet meg. Det var veldig takknemlig. Men hvis det ble anledning senere, men ikke hos det har det, så kunne jeg gått på fortelle både om tabber og litt av hvert. Ja, hvis dere hadde interesse å høre noe, men det får dere med dere bestemme selv. Ja, hjertelig takk til Handelsstand for det som er bevist her. La meg si som jeg sa her, at jeg var veldig overrasket. Det var aldri mine tanker i det hele tatt. Det kan jeg si med hånda på hjertet. Takk.
2: Ja, Karl Lene, da skal jeg jo på vegne av både meg selv og på Radio Lyngdals vegne få lov å gratulere deg med denne prisen som du da fikk i dag. Du så litt overrasket ut, men når du hører den merittlista som ordføreren her presenterte av deg, så var det kanskje ikke så uforståelig at du skulle få prisen.
0: Ja, det kom i hvert fall på et tidspunkt som jeg ikke hadde tenkt på det. Det må jeg ærlig innrømme, men samtidig så var det da veldig moro. Det var det at de tenker på meg. Jeg begynner vel å bli den eldste, kan du si, til stede her, antageligvis. Og slik at årene går, men samtidig så følger jeg jo med utviklingen i Lyngdal. Jeg har jo, da som det var nevnt her, nå avviklet fra 1. januar nå bilutleien. Og hele den greia har solgt den videre til firmaseriene som jeg er en del av. Så det skal gå videre. Men jeg synes de har vært veldig flinke handelsstanden, må si det. Dyktig formann og dyktig styre, og derfor var det veldig moro å være til stede her. Jeg synes ordføreren overdriver litt mye med min innsats, men det var selvfølgelig mye sant. Samtidig så var det også andre ting som jeg kunne godt ha nevnt. Han nevnte om flyttet til Kvavik, og jeg var i 69 og 71, så hadde jeg da innvielse av Lyngdal Kvavik Camping. Og jeg har en liten historie, for da var det min datter som gikk på skole i Farsund. Og når hun da kjørte forbi, og de holdt på å grave der, så var det mange kommentarer om hva det var for noe galdendom de holdt på med den der på Kvavik. Og hun prøvde alltid å sitte med ruta som viste mot Agnefest, for hun ville ikke se det her. Og derfor var det jo da hyggelig at etter noen år, etter hva hadde drevet den, så var det nettopp min svigersønn og henne som da overtok campingplassen. Inntil de da overleverte til Kjell Kvarvik.
2: Ja, ingen grunn til å ikke være stolt av det du har klart å utført i Lyngdal kommune i din lang karriere. Men kan du på en litt kort måte si noe om hva du syns om Lyngdal i dag, kontra når du startet for mange år siden i bilbransjen? Hva syns du om Lyngdal og framtidsmulighetene for Lyngdal nå, kontra da?
0: Nei, altså, du kan si Lyngdal er jo en kommune som ligger veldig sentralt. Slik har Lyngdal alltid vært på kartet for de fleste. Men det som har gledet meg mest, og det er i grunn, kan du si vel, noe av årsaken til det, er det min far som begynte med i sin tid med biler. Og at det da har vokst, at vi, du kan si, nesten alle bilmerker i dag er representert i Lyngdal, og det tror jeg er noe av det som kanskje betyr mest for Lyngdal kommune. Han sa det alltid tidligere, ja, altså han avdøde Mikael Kjomsland. Han var med i kommunestyret på Arbeiderpartiet i mange år. Og han fortalte alltid at det som hadde betydd mest for Lyngdal, det var bilen. Og det er kanskje noe i det.
2: Ja, det er i hvert fall en stor styrke, både når det gjelder handelsstand og helst for Lyngdal. Og helst er at vi nå ligger ganske godt an innen turistnæringen, og der var jo du også, som du nevnte, en, skal vi si, blant de første med campingplassen på Kvarvik, og det som det har medført, og med å liksom trekke folk både sommerstid og på helårsbasis til Lyngdal.
0: Ja, det er riktig det. Så jeg håper jo det at fremskritt skal gå videre i Lyngdal. Nå var ikke den som var så veldig kry for at vi ble i en by. Det kan jeg ærlig innrømme. Og det fikk overlevert til kryer, det var jeg kryer, for jeg er kryer, lyngdalskryer, og også kryer over at min far kom fra i din gårdsbruk.
2: Som ordfører, noen av de største tingene som du sitter igjen nå og kan tenke med glede tilbake igjen på, som ble realisert med deg som ordfører?
0: Nei, altså, det var jo nevnt rådhuset. Det var jo en stor ting, og da vil jeg gjerne nevne, som jeg har nevnt med flere anledninger, at det var jo da byggekomiteens formann som var drivkraften under byggingen, det var Kåre Kristensen, og også med tanke på å få bygd et rådhus. Og, så det, på den måten så var ikke det så omtanken så veldig stor for min part den gangen, det var i gode hender. Så kan du si at Salvesen, kommuningeniøren, han var jo veldig aktiv på mange måter, og han var da veldig interessert i HVPU, det som ble bygd på Bershager. Og det var i konkurranse med nabokommune, og han la et veldig godt arbeid, og vi hadde en tur rundt i buss og viste det i Lyngdal, den komiteen, og sånn og greier der han. Og en sa til Mettebro, nå hadde vi solgt kommunen godt, og vi fikk den HVPU på Bershager, som også har betydt veldig mye for Lyngdal, men også for andre kommuner, for der arbeider folk fra Farsen og fra Mandal der, så det betyr litt grann for alle.
2: Litt den andre veien helt på slutten når du skal ned og ha en bedre middag, de sitter vel og venter på deg nå. Vi er i ferd med å skal bygge et kulturhus i Lyngdal. Hva synes du om det?
0: Altså du kan si det er jo det som er problemet for politikerne, det er jo det økonomiske. For min part så kan jeg huske det at når vi bygde rådhuset, så var det et par personer veldig sint på meg, for vi tog hele parken til bilparkering. Og det var jeg veldig imot, og jeg er litt grann enda betenkt på å bygge et rådhus midt i sentrum. Når med tanke på at bilene skal kunne parkeres og folk skal komme, så jeg må si det, jeg er litt grann skeptisk. Men det er jo andre som styrer med økonomien, men jeg tror det hadde det vært ord for i dag, så jeg var ikke den som hadde antagelig hørt til mindretallet i kommunestyret.
2: Så du, om du ville hatt et kulturhus, så ville du i hvert fall ikke hatt det akkurat der.
3: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I formiddag kom kronprinsen på besök till kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har varit inlagt I en uke efter behandling med kortison för hemolytisk anemi. Igår kväll upplyste slottet att hälsosituationen har förvärrat sig och att han får antibiotika för en infektion I blodet. Situationen är betegnet som allvarlig men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tillgång till aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Høyres Ine Eriksen Søreide vil at eksamen igjen gjennomføres med penn og papir og ber om mer konsentrasjon I skolen. Hun mener elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de går ut. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun jobber med å styrke arbeidsomhet og konsentrasjon. Et dataangrep rammet I natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede I over ett døgn. Alltinget legges ned I Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver I et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte I morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: done, sir. Crying these cocksucking tears.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: could go on and on, y'all.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Opptrappingen I flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiverne I Spekter for å få slutt på en streik som har vart I 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV2. Kommunene sliter med å håndtere veksten I korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy I lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem tanken tar flukten der inn I bukten Herren ga far og mor min et hjem Vuggen påsattes stor seil og fokk far min var skipper Jeg var kun kokk I vinde friske

Der bort I skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden I land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra stranden.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanse rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

våkna, og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

Aalborg bryllup på Rådhus, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommen hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Kom igjen!

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet og at etterforskning I gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt I en uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg og at han får antibiotika for en infeksjon I blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal Menighet. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, det blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 25. august klokken 18 det bønnemøte, og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send noen e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt. Gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken blir avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer I ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregistret. En mann I 80-årene død etter et okseangrep I Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere I dag, og politi og ambulanser rykket ut I stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang I Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Madrugada og Majesty ender mandagsmorgen. Og ja, vi skal ta en tur innom det flotte været som meldt, I hvert fall nå I dag og starten av denne uka. Det har vært en fantastisk fin helg. Det har det. Vi har hatt temperaturer på 20 grader og strålende sol, og det skal holde seg solfylt starten av denne uka, mandag, tirsdag, onsdag og delvis torsdag også. Ender meldt sol før det kommer... En skikkelig regnbyge innover, innover landsdelen den her fredagen her. Kan melte opp I helt opp I 26 millimeter på fredag. Vi skal få Morten Abel, frøken vil ikke.

Ifra albumet 2013, Wrote a Song for Everyone, det John Fogerty sammen med Foo Fighters. Albumet der han har med seg masse forskjellige artister på forskjellige låter fra Creedence tida. Vi skal ta med oss litt, litt ifra Lister 24 her. Over halvparten anser det som sannsynlig at vi må klare oss med en egen mat I en uke. Likevel har bare rundt 1 av 4 et eget beredskapslager hjemme, viser en studie. Tallene kommer frem I follow-studien utført av Nofima, skriver

0: Nasjonen. Mange svarer at de ikke har prioritert dette, sier seniorforsker Ragnhild Eeg I Nofima I en pressemelding. Når vi ser hva deltakerne oppgir at de faktisk har I skap og skuffe, mistenker vi at mange overvurderer egen beredskap, sier forskeren som prosjektleder for studien.
1: Når

Lokal musikk der fra Bjørn Viker and My Woman's Honky Tonkin Me to Death fikk du høre der. Vi ser på dagens dato, det blitt mandag 24. august, årets 236. dag. Vi nå I uke 35. Uke 35, det 129 dagen av 2026. Belinda og Bertil har navnedag I dag. Bertil et kortform for Bertold, som gammeltysk for Bertand. Og det betyr lys og mektig. Belinda, det engelsk betydning, og det har ikke noen veldig mening. Belinda, ja. Vi kan få Mods som synger om nettopp Belinda. Belinda.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Den vakreste jenta på lista, og spinnskudene fikk du høre der. Hvem det er jo ikke godt å si. Men i hvert fall om at nå på torsdag så det Radio Bingo her på Radio Lyngdal klokka 20.20. Toppen den gikk ikke ut sist torsdag, så det 70.000 i bingotopp kommende torsdag klokka 20.20. Og hvis du har lyst til å være med og spille, så ta gjerne en tur innom radiobingo.no, så kan du kjøpe bonge på nett. Du får høre litt etter hvert ute i sendingen, hvor ellers du kan få kjøpt bonge. Radiobingo.no, så kan du kjøpe bingo-bonge på nett. Og hvis du har, som George Michael, troa, have faith, kom her, så kan du vinne 70.000.

Du ser I grunden godt ut og Laddas fiktør der. Vi holder oss litt på dagen I dag. I år 79 I Italia ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesuv. Og I 410 Roma ble ødelagt av Ostrogoterne og ledet av Alaric på den dagen her. Og på denne dagen her I 1913 I København ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havfru plassert på Langeline. Ellers på denne dagen her så kan du ta med deg det at I 1982 Anders Bardal, en norsk skihopper, han ble født. Han vant verdenscupen I 2012. Og ellers I 2006 Pluto mistet sin status som planet. Den ble oppdaget I 1930.

0: Det umulige er mulig. Det var DDE som sang der. Det var jo en fantastisk framføring av den låta I begravelsen til Olav Tufte tidligere I sommer. Veldig gripende å se på den opptredenen der. Verdig begravelse. Vi skal videre på litt lokal musikk fra Grete Stulien Lauen Band som synger om noe som kanskje ikke så veldig lurt, men å bare ta ølveien.
1: Han kommer ut

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politidag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdagen fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet har følgende aktiviteter. Og mandag 24. august klokken 17.30, vi går marsjen til Sparbanken Norge sammen til inntekt for menigheten. Det blir oppmøte I Rådhusparken, altså mandag 24. august klokken 17.30, og da det marsjen til Sparbanken Norge som vi går. Og det altså hilsen Lyngdal Sokken eller Lyngdal menighet. Håpets Havn Betania Borhaug har møte tirsdag 25. august klokken 19. Helge Robertsen taler, det blir bønn ifra klokken 18. Alle velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag klokken 19. Og Håpets Havn Café starter opp igjen torsdag 27. august klokken 12. Alle hjertelig velkommen. Da det nye uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 25. august klokken 18 det bønnemøte, og til helga får vi stor fint besøk av sangevangelisten Ludvig M. Carlsen. Vi ser frem til å høre ham synge og tale Guds ord, og der blir møte både på lørdag 29. august klokken 17 og på søndag 30. august klokken 17. Det blir kaffe og noe bit I etter møtene. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Nå kan du bli med på en hyggelig busstur til Rjukan. Det Sirdalsbussen som reiser til Rjukan fra 31. august til 1. september. Det blir en hyggelig sosial busstur med mye innhold. Vi skal blant annet opp på Gaustatoppen med heis I fjellet, besøke Vemork og mye annet. Bli med på tur til Rjukan med Sirdalsbussen. Meld deg på til Reidun på telefon 99 36 05 93. Altså 99 36 05 93. Eller send en e-post på reidun@sirdalsbussen.no. Det altså reidun@sirdalsbussen.no. Og det gjelder tur til Rjukan fra 31. august til 1. september. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi I Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner I Alléen 14 her I Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken I Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis, det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Svakheter, smisk og ettertanker. De fleste lærere har som oftest sine sterke og svake sider. Jeg ble etter hvert klar over at også jeg hørte til denne nevnte gruppen. De eventuelle sterke sidene, dersom jeg har noen, vil jeg ikke inn på her. Da kan det jo fort oppfattes som skryt, og det er jo ikke pent å skryte av seg selv. Men svake sider har jeg i alle fall. Hør bare. Jeg hadde et vakt i skolegården, og to av jentene i klasse 5, Bent og Marion, kom diltende bort til meg og smilte pent. De hilste søtt, og den ene tok tak i armen, mens den andre liksom smøg seg inn til meg mens vi gikk bort over skolegården. Vi pratet litt om løst og fast, men etter hvert så skjønte jeg at de hadde et eller annet på gang. Og ganske riktig. Hvis jeg ikke husker helt feil, så ville jeg så gjerne vært en tur hjem til Marion og hentet et eller annet. I skoletida, selvsagt. Jeg visste at dette i grunnen ikke var lov, men til slutt hørte jeg meg selv gi tillatelse. Pluss noen formaninger om å være rask eller noe slikt. Vips, så var de vekk. Men det var en som hadde observert hele opptrinnet, dog uten å høre hva som ble sagt. Det var den gamle vise vaktmesteren på skolen. En slik en som var på skolen hver dag, kunne ta noen sløytimer når det trengs, og ellers hjelpe og støtte som best han kunne. Slike vaktmestere hører fortiden til, men meget anvendelige og nyttige var de i sin tid. Nå ja, vår vaktmester kom bort til meg med en litt bekymret mine. «Jeg sto og så på deg, og de to jentene», sa han med sin vennlige stemme. Så løftet han pekefingeren og fortsatte. «Pass deg der, Trole. De snurrer deg rundt lillefingeren.» Jeg visste innerst inne at han hadde rett. Hanen. Vi bodde et sted hvor en kunne ha noen fjørkre og noen kosedyr uten å i nevneverdig grad forstyrre naboene. Tormund, sønnen min, og jeg hadde en del høner og litt for mange haner. Jeg fortalte en del historier på skolen om disse hanene, og jeg og jentene i klassen, Bente, ville gjerne ha en hane. Etter hun hadde pratet med foreldrene sine hjemme, gikk det i orden, og hun fikk da en liten dverghane som galte med høy og skingrende stemme, og galte gjorde han rett som det var, så snart det lystnet av dag. Fra begynnelsen hørte jeg ikke noe, men etter hvert oppstod det problemer. Bente tok det like godt opp i klassen. Hanen galte i vildens sky, fra tidlig om morgenen til sola gikk ned. Den gikk fritt ute og spankulerte, langt ut imot de sene kveldstimer. Først etter galetid, når mørket falt på, fant hanen det for godt å avslutte konserten og spasere inn i krypbyene de hadde laget til den. Før den tiden var det umulig å få tak i det galne fjærkreet, for hanen var kvikk som et lyn og lot seg ikke fange frivillig. Nå holdt de ikke ut etter bråket lenger og ville at jeg skulle ta hanen tilbake. Siden nå begge foreldrene hadde gitt tillatelse og Bente hadde fått hanen gratis, ble vi ikke enige om noen tilbakeføring av den støyende fuglen, for jeg hadde allerede altfor mange av denne kategorien, og hvordan dette fjærkreet endte sine dager, vet jeg ikke. Fuglekassa. Jeg ble spurt om å ta en vikar til min sløyd, nærmere bestemt i 4. klasse. Lærerinna, som forresten var spesialutdannet i sløyd, måtte ta seg fri et par timer, derfor trengte de en vikar. Ja, jeg kviet meg for dette, for på alle skoler så hadde jeg alltid bedt tynt om å slippe sløyd, av den enkle grunnen at jeg anser meg selv for å være bortimot helt udugelig i dette faget. Etter en del overtalelse fra rektor og en del vegring fra min side, lot jeg likevel til slutt meg overtale til å ta de to timene likevel. Elevene skulle jo bare jobbe videre med det de holdt på med, som det heter. Ja vel, vi satt i gang. Etter en stund kom Marit og beklaget seg.
for hun hadde ikke noe å gjøre i og med at lærerinne hadde gitt beskjed om at fuglekassa som Marit holdt på med, ikke skulle spikre sammen før hun kom tilbake. Men Marit var av den klare oppfatning at det kunne vel ikke skade å gjøre det likevel. Alt var jo ferdig ellers. Jeg var skeptisk til dette, for den fruen, altså sløydlærerinna, var en meget bestemt dame, og når hun hadde sagt sin mening om tingenes tilstand, så var det slett ikke noe trygt å trosse henne. Men Marit ville ikke uten videre gi seg på dette, og siden hun nå drev på mast og gjorde seg rom i målet, og spurte så pent, ga jeg etter en stund. Vi snudde fuglekassa opp ned på hver side, og mens vi spikret den forsiktig sammen. Etter en stund var det gjort. Men jeg satt igjen med en litt ekkel følelse av at den ikke helt holdt mål. Den ble nå i hvert fall satt på hylla, for vi tok i hvert fall ikke sjansen på at jenta skulle ta med seg hjem, den fuglekassa. Det fikk greie seg at vi hadde gjort den ferdig. Så kom hun sider sløydlærerinna tilbake. Ja, ja, Marit, sa hun. Så får vi se på den fuglekassa di da, som du ikke var ferdig med. Marit bet på hylla. Der er den. Hva? Har du spikret den sammen? Jeg sa jo at du ikke skulle gjøre det før jeg kom tilbake. Ja, men jeg fikk lov til Ole. Han hjalp meg. Ja, jeg ser det. Fuglekassa er skjev, og dessuten er det jo sprekker både her og der. Det var siste gang jeg vikarierte i sløyd. Sprøyta. Av og til kommer sykesøster på besøk, og det å ta i sprøyte kan for mange være litt grualt. Saken blir ikke bedre av et rykte som holdes levende i år etter år. Jeg har hørt det helt siden jeg selv gikk på skolen. Det gjelder den såkalte hestesprøyta. Antagelig er det poliovaksinen, jeg er ikke helt sikker på det, men så godt som hver gang elevene skal ta denne vaksinen, blir det sagt at den blir vondere og vondere for hvert år. Elevene syker hverandre ut, og mange blir livredde. Jentene i min klasse skulle ta denne sprøyta, og stemningen var ikke god. Jeg holdt på i klassen med noe arbeid sammen med guttene, da noen jenter kom løpende inn. Du må komme med en gang, Tore. Tøyne har besvimt. Jeg løp

hadde skjedd. Ja, ja, nå var det altså skjedd, og da måtte jeg jo bare forholde meg til dette. Etter hvert glemte jeg hele saken, for den helt store entusiasmen og aktiviteten omkring det nevnte vervet var på ingen måte til stede. Våren kom, og vi hadde flytteplaner. Men så fikk jeg et brev, og der stod det at jeg som verneombud var innkalt til en ukes kurs et eller annet sted. Dette hadde jeg absolutt ikke lyst til. Jeg var veldig glad i den lille klassen min, og siden det nå ikke var så lenge igjen til jeg skulle slutte, ville jeg glede meg sammen med klassen den lille tiden som var igjen. Jeg ringte og spurte noen som hadde med kurset å gjøre, om muligheten til å slippe, men der ga de klinkende klar beskjed om at dette kurset var obligatorisk. Jeg tenkte nøye over saken. Et spørsmål meldte seg. Hva vil skje hvis jeg ikke møtte opp? Hva ville skje hvis jeg ikke møtte opp? Ville jeg da kunne ilegge straff dersom jeg ikke var å skue på der kurset skulle foregå? Dette gikk jeg grublet på en stund. Jeg la frem saken for rektoren, men denne toet sine hender og ville ikke under noen omstendigheter bli innblandet i saken. Jeg tok sjansen og ga en god dag i hele kurset. Jeg fortsatte ufortrødent videre med skolearbeidet. Jeg ventet i spenning. Det gikk ei uke, det gikk to uker, jeg hørte ingenting. Men så en dag kom det et brev som var adressert til meg. Det var et riktig surt brev med beinhard kritikk og en masse bebreidelser for å uteblitt fra kurset. Ja, ja, tenkte jeg. Så var omsider også den saken ut av verden. Omsorg. Det går litt opp og ned her i livet. Og jeg var en tid inne i en periode hvor jeg var plaget av litt noe angst og motløshet. Jeg hadde på den tida en grei klasse, og jeg valgte da å fortelle klassen at jeg for tiden hadde litt vanskelig, og at jeg synes det var greit at de visste om dette. Det var litt krevende å stå frem på den måten, men og jeg var litt spent på hvordan klassen ville reagere. De var litt stille etter at jeg hadde stått frem med det jeg hadde å si, men ingen sa noe. Da timen var slutt og elevene var på vei ut, kom vesle Marian bort til meg, den lille tynne jenta, klappet meg trøstende på ryggen og sa forsiktig: «Går det bedre nå?» Jeg hadde glemt dette. Den enkle omsorgen var med å løfte meg opp. Jeg fortalte jentas mor om denne episoden, og mora kunne fortelle at Marion hadde en bestemor som var nok så skral, og hun var vant til å trøste henne. Uventet kontroll. Det var en varm dag i mai. Sola skinte fra skyfri himmel, og det var langfriminutt på skolen. Jeg ga beskjed til rektoren om at jeg hadde glemt å smøre en nistepakke, og derfor tok meg en tur til butikken. Det var et stykke dit, og jeg satte meg derfor inn i min gamle, skrøpelige Volkswagen-variant og kjørte i vei mot butikken. Men akk, Biltilsynet hadde antagelig ikke videre lyst til å tilbygge en slik fin solskinnsdag på kontoret, for der i veikanten sto de og vinket meg inn. Etter et par høflighetsfraser fikk kontrolløren noen bekymrede rynker i pannen og bemerket at det var en underlig låt fra bilen, fra eksosbotter. Jeg måtte motvillig erkjenne at eksosbotter kanskje ikke lenger var helt tett. Jaha, mannen tok et raskt fram blokk og blyant og kikket under bilen. Hull i potta. Og her ser det ut til å være en del rust. Han banket energisk med en liten gjenstand under bilen. Vi får ta en titt inn i bilen. Lista med kryss vokste faretruende nedover siden på blokka. Jeg hadde tenkt å skrote bilen like etter at skolen var slutt. Jeg kjente til min fortvilelse at det ville koste mye mer å reparere bilen enn skrotprisen. Og så får vi en bunke med tusenlapper som fløy bort med vinger. Etter å ha presentert alle feilene og manglene, og de var ikke få, ville kontrolløren ha bilen inn til kontroll om en uke. Nå satt jeg virkelig i saksa. Jeg hadde nesten 4 mil til skolen, øde vei gjennom skog

Ingen buss. Ingen kjørte den lange veien om morgenen. Kona hadde enda lengre vei, så hun måtte ha den andre bilen. Det var enda 1,5 måneder igjen gjennom skoleåret. Situasjonen var prekær. Etter en del forhandlinger fikk jeg utsatt kontrollen, slik at den skulle finne sted om 2 uker. Altså et pusterom. Tiden gikk. De 2 ukene var omme. Jeg møtte ikke opp. Ingenting skjedde. Men så, etter enda en uke, kom det et brev hvor det sto: «Vi kan ikke se at de møtte opp til kontroll den og den dato. De må derfor møte opp til kontroll om en uke, pluss dato.» Uka gikk. Ingen oppmøte. Det kom et nytt brev, og det kom kjapt. «Siden de nå heller ikke denne gangen møtte opp til kontroll, blir de nå pålagt å vise bilen innen den og den dato. Dersom de nå velger å ikke møte opp, blir bilen avskiltet.» Ja, når deadline for kontrollen utløp, hadde jeg altså enda 1,5 uker igjen av skolen. Hva skulle jeg gjøre? Jeg måtte på en eller annen måte få halt ut resten av tida. Her var gode år dyre. Lensmannen holdt til 3-4 mil fra der jeg bodde. Jeg dristet meg derfor til å ta en telefon og slå av en prat med autoriteten. Etter noen høflighetsfraser og litt prat om løst og fast, kom jeg liksom tilfeldigvis inn på dette med avskilting. Jeg vet ikke om lensmannen lukta lunta, men han kunne fortelle at det kostet 50 kroner å bli avskiltet, og at han ikke uten videre kjørte milevis for å avskilte en bil. Nei, han måtte foreta en slik oppgave når han skulle et ærend på stedet. Jeg fikk også lirket ut av han, om enn noe motvillig, at han ikke hadde tenkt seg bortover til mine trakter før om ca. 12-14 dager. Altså 1 eller 2 dager etter at skolen var slutt. Jeg følte trang til å rope hurra for lensmannen, men jeg behersket meg, takket høflig for opplysningene og la på røret. Slik gikk det til at bilen ble skrotet. Jeg innkasserte en rask 1000-lapp, og skrotmeldingen ble sendt. Biltilsynet 1 dag før lensmannen ankom åstedet. Det er vel det en kaller å utnytte tregheten i systemet. Språkproblemer. Det er ikke alltid like lett å gjøre seg forstått På en mindre skole på Vestlandet fikk jeg en grei liten klasse. I norsktimen ville jeg ta gjenfortelling. Jeg ba eleven ta opp skrivebok og skrivesaker og gjøre seg klar. Men elevene bare kikket på meg. De ante ikke hva gjenfortelling var for noe. Jeg forklarte at det var et lite stykke som jeg leste 3 ganger, og deretter skulle de gjenfortelle dette etter beste evne. Da gikk det opp for dem hva dette dreide seg om. En av dem skrek opp: «Nei, att fortelling! Da vi ikke mye har, da er så seikt!» Det måtte en del bearbeidelse og overtalelse til før vi kunne sette i gang. Tannlegen. Det kom et brev fra tannlegen. Heldigvis gjaldt det ikke meg personlig, men klassen skulle til tannlegen om 1 uke. Jeg sa fra til elevene, skrev en huskelapp og la den ned i skuffen. Der ble den liggende. Det gikk 1 uke. Da ringte tannlegen. «Disse ungene i 5. klasse, skal ikke de komme i dag?» Jeg øyet meg og beklaget at jeg hadde glemt det. Det ble fastsatt ny time om 1 uke. Jeg skrev det opp på flere lapper som jeg plasserte på strategiske steder rundt kateteret. «Hjelp meg nå å minne på at jeg skal til tannlegen», sa jeg til elevene. «Det lovte de å gjøre.» Men dessverre, glemskheten min kjenner ingen grenser. Det gikk ikke bedre enn at jeg også denne gangen glemte det. Hadde det nå enda vært en fritime, så kan jeg garantere at i alle fall eleven hadde husket det. Men å få fri for å gå til tannlegen hadde ikke tilsvarende appell. Så ringte tannlegen atter en gang. Flaut var det, og det endte med at jeg måtte sende alle elevene 5-6 stykker av gårde til fots i en fei.
Det kunne dreie seg om ca. 1,5 kilometer å gå. Etter et par timers tid kom en av elevene, en jente, tilbake til klasserommet. «Nå, hvordan gikk det hos tannlegen?» spurte jeg. «Det gikk fint, det», svarte jenta. Så kom det spørsmålet jeg grudde meg litt for. «Sa tannlegen noe fordi vi hadde glemt timen?» «Nei, han sa ingenting. Men assistenten sa noe.» «Jaså, hva sa hun da?» «Hun sa, du kan hilse læreren og si at han er en tosk.» Et uvanlig foretagende. Jeg var en tur med den lille klassen min. Jeg husker ikke helt hensikten med turen, men det hadde nok sannsynligvis noe med naturfag å gjøre. Så vidt jeg husker var vi oppe på et relativt høyt bratt fjell. Da vi hadde unnagjort det vi hadde som mål, var det på tide å ta fatt på hjemveien. Men nå hadde det seg slik at det enda var noen timer igjen til skolen sluttet. Da var det kom i skade for å huske en sport som vi gutter hadde drevet med i de lykkelige barndomsdagene. Der vi nå var, oppå dette fjellet, lå det noen steiner av diverse størrelser, og jeg fortalte elevene at da jeg var gutt, pleide vi å rulle steiner for stup. Elevene ble henrykt da de skjønte hva som var på gang. Vi undersøkte om det var noen folk under. Mye tydde på at ikke det var det, og så satte vi i gang med å rulle steiner for stup med dunder og brak. Det buldret og braket, steinene deiset ut for og tok med seg røtter og busker. Eleven jublet, og jeg hadde helt glemt at jeg for lengst var voksen, og enda verre, at jeg nå hadde med meg en gruppe elever. Men hos han skal sies, så hadde vi det i alle fall ustyrtelig moro. Da jeg var ferdig, fikk jeg elevene til å love å ikke fortelle om dette hjemme, for da ville jeg være ille ute. Jeg sov ikke helt godt de neste nettene, og om dagen var jeg nervøs. Jeg så for meg scenarier med avis og skolestyre og foreldre. Men heldigvis, jeg hørte aldri noe. Enten det var fordi elevene holdt tett, eller at foreldrene bar over med hendelsen.

0: Flyvelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver i en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Apropos. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: and it makes a fire.
1: Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken ble avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi, der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Da er det en glede for meg, Odd B. Andreasen, og ønsker dere hjertelig velkommen til Under Nobel Himmel denne søndagen. Vi på ettersommeren, og jeg tror, håper at du har hatt en flott sommer. Og jeg må si at jeg gleder meg til å ta targ igjen denne sesongen. Denne 28. sesongen har Under Nobel Himmel. Og jeg gjør det på grunn av det at jeg synes det er inspirerende, samtidig som jeg synes at det er godt å få lov til å ha dette som jeg er veldig glad i. Dette med at forkynne litt om det som beveger seg i samfunnet, samtidig som jeg ønsker å frembringe evangeliet om Jesus. Det trengs i et samfunn og i en verden i dag som på mange måter beveger seg vekk ifra dette. Men den første sangen i dag, det er Audun Jerve som skal frembringe den, og det er Livets hage. Og livet er jo en vandring som vi er nødt til å ta med oss. Og i denne ledningen, Audun, min gode venn og barndomskamerat, han fylte 80 år den 10. august. Og det er jo sant, det gikk også veldig fort, og jeg føler Audun at det er nesten uvirkelig dette, at vi har 8-0 snart bak vår alder. Men her skal du synge, Audun Jerve skal synge Livets hage for oss.

Om jeg på vandring I livets hage, og om vi kan si det på den måten, og som Ølen sang for oss her. Det jo sånn at vi på vandring, og da vi pilgrime på en vei som av og til knudrer det for oss. Og så det godt at vi har noe å lene oss til, og ha noen venner som vi kan ta og dele både glede og det som tungt for oss. For livet jo en opp og ned, det ikke vel? Og derfor det godt å ha noe og trygt og på veien i den vandringen. Vi alle sammen. Uansett alder så trenger vi det samme. Vi trenger kjærlighet, vi trenger varme, og vi trenger, tror jeg vi må trenge oppmuntring til hverandre. Så minste sangen, den skal jeg spille nå, den var veldig aktuelt, de spilte veldig mye I, nå husker jeg ikke årstallet akkurat, men det gikk til meg på NRK. Og mitt hem, bortom berget, skal vi høre nå. Minste sangen synger for oss, og det en fantastisk sang, der vi har et mål I vente, der vi har en fremtid. Alle vi som har sagt ja til Jesus.

siste sang er en sang som jeg har hørt på veldig mye I denne sommeren. Og det har fått meg til å tenke på hvor viktig det å ha den tryggheten vi har I Jesus Kristus. Og for den sangen som jeg skal spille heter Når trompeten lyder, eller When the trumpet sounds. Det blir et fantastisk for oss at når Jesus kommer igjen, så vil den basunen lyde over hele jorda. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, at hvordan det vil forholde seg til når virkelig Jesus kommer I skyen, og trompeten lyder over hele verdens og jorden vår. Da det viktig at vi har det rette forhold. Det gjelder meg som det gjelder deg. For det nytter ikke å ta hvilested på den veien og tenke at nå lar vi det skure gå, men vi må være klare når Jesus kommer igjen. Og det gjelder oss alle. Det må vi være obs på, at vi ikke faller I den grøfta og blir sittende eller vandre på utsiden av den veien som Jesus ønsker at vi skal vandre. Men nå skal vi høre I hvert fall sangen, når basunen lyder eller trompeten lyder over jorden.

det jo godt å være tilbake igjen og sitte her og skal spille sanger for dere. Jeg håper at det faller I smak, at det blir jo sangene som jeg spiller, det vel sanger som jeg selv liker veldig godt. Og jeg liker melodiøse sanger, og jeg liker sanger som har en klar budskap om hva Gud kan gjøre for oss. Mange ganger så det slik at sangen som forteller hva vi kan gjøre for Jesus. Og det klart at vi kan gjøre en ting for Jesus, det være tro imot det ord han ga oss når han vandrer her nede. Men likevel så det mye Jesus og Gud kan gjøre for oss. Hele tiden så ber vi om hjelp, og I enkelte situasjoner så det viktig å ha det for øyet. Det sikkert du som vi sliter av og til med både helse og enkelte ting, men det å ha et klart holdepunkt at Gud, han svikter ikke. Han holder seg, de løftene som han har sagt, de evigvarende for oss I dag. Åge Samuelsen hadde sanger som jeg finner I grunn ikke noe Bibels feil I de, De gir virkelig evangeliet et ansikt utad. Så han hadde en melodiskatt og sangskatt som helt unik. Og nå skal vi høre Åge Samuelsen som synger for oss. Og sangene skal synge her I tidens dype natt.

Ja, det var Åge Samuelsen som sang I tidens dype natt. Og jeg må jo si at hvis vi ser på dette som skjer rundt oss, så kan det bli vanskelig for noen å være og få nattesøvn til å strekke til. Men likevel så la oss være frimodige og ha øynene åpne som den sangen som vi skal høre nå. Det Økland som synger sangen «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». Og det jo viktig at vi ikke blundgjeng rundt I blinde I verden og glemmer at verden der og vi må vandre I verden selv om vi ikke skal ta til oss alt det verden gir oss. Så vandringen vår, den må være der at vi holder, som sagt, veien nok så, om det gjenger litt på en kant av og til, så skal vi holde oss midt på veien. Og nå skal vi I hvert fall høre Økland som synger akkurat den sangen. «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg.»

Ja, Jesus tenker alltid på oss. Og det jo sånn det at han svikter oss ikke. Røveren på korset, ja. Han, den ene røveren skjønte at han trengte Jesus. Han trengte Jesus mer enn noensinne. Så han sa til Jesus, kan du tenk på meg når du kommer I ditt rike? Og da sa Jesus, sannelig, sannelig, I meg, ja, I dag skal du være med meg I paradis. Men jeg tror nok det at hvis vi tenker litt på dette, som Jesus virkelig hvordan Jesus egentlig så jeg overbevist om at han, kanskje han sa noe mer til røven på korset. Jeg tenkte på det, og har tenkt på det, helt siden du ble født. Helt siden du lå I din mors mage, tenkte vi på det. Og når du gjorde innbrudd, når du gjorde, fikk livet ikke til oss å stemme som det var, så tenkte jeg på det, sa Jesus. Kan du tenke det? Bare tenk tanken om at Jesus kanskje sa dette til røveren på korset. Og dette sier han til oss. Han tenker på oss. Han har tenkt siden på deg, som, du som har det vondt I dag. Han med deg, han tenker på deg, og han har alltid tenkt på oss. Og så det viktig at vi tar imot Jesus og sier, Jesus, kom du inn I mitt hjerte. For jeg ønsker så inderlig at du ikke skal slippe min hånd. Og nå skal vi høre en sang som handler om akkurat dette, hvor høyt Jesus og Gud elsker oss.

da kom himmelen ned, skal vi høre Sveinum Hølbaks og synge for oss om ikke så lenge. Jeg vet ikke om du har følt at himmelen kommer ned, der du virkelig trengte en som var trofast og en som holdt fast I det, når du holdt på å ramle helt sammen. Det vel kanskje slik at det vel mange som opplever det. Han så Kjell Magne Bondevik, han forteller, når han var minister, han skulle ned til Østerbro. Og jeg kanskje fortalt historier før. Og han sa det at jeg var så tom at det var ingenting. Jeg skulle ned der, og jeg visste ikke hva jeg skulle si. For jeg var den tørreste kvist som noen gang kunne være. Jeg hadde sett med kongens bord, sa han. Men jeg var, visste ikke med arm og ro hva jeg skulle si. Og når jeg kom der til Østerbo og Ludvig Karlsen, og vi pratet sammen, og jeg satt der, og før jeg skulle si noe, så var det en som tog gitaren, og så sang han. Og vet du det, sa Kjell Magne Bondevik, når han tog den første akkorden, da kom himmelen ned. Han som hadde bodd I en container nesten hele livet, hadde vært på rus, han fikk himmelen til å komme ned. Men jeg som hadde sett det med kongens bord, jeg var helt tom. Og det viktig at vi har dette perspektivet, at Gud, han der når vi kommer inn til han. Ikke alltid I vår styrke, men I vår svakhet. Og der kan han bruke oss når vi legger vårt liv I hans hånd. Så nå skal vi høre Sveinung Hølbakk synge denne sangen for oss. Da kom himmelen ned.

Morten Samuelsen har skrevet en sang som heter På høyden, på kost er på høyden. Og nå skal vi høre den sangen på engelsk, om ikke så lenge. Og mange ganger så er det sånn at noen synes at sangene er bedre på engelsk, og kanskje av og til sier meg enig i det, jeg vet ikke hvorfor. Det kanskje litt mer melodiøst på engelsk. Vi kanskje som norsk, veldig fattig språk, kanskje. Jeg vet ikke om du enig, men likevel så skal vi høre den sangen På et kors der på høyden på engelsk. Og det på den korset på høyden, på Golgata høyden, for over 2000 år siden. Det gjorde Jesus det mulig for oss. Og at vi kunne komme inn til han. Og han, for han sonte alt for oss. Og likevel så har vi en oppgave å gå videre med. En oppgave å bringe dette fantastiske evangeliet. Og i en verden som kanskje blir mer og mer liberal, er alt det tillatt egentlig. Men der er en som sa det nok så sant, og jeg må si at jeg skal gjenta det mange ganger. Hvis du ikke står for noe, så faller du for alt. Og det er kanskje det mange kirkesamfunn og kirke har opplevd, at de ikke står for noe. Og da faller de for alt. Og det er viktig at vi holder fast på dette gode evangeliet om Jesus, at vi ikke lar oss vingle vekk ifra det, for da faller vi ifra alt. Nå skal vi høre sangen, På et kors der på høyden, på engelsk.

Å være trygg, det noe som vi vil alle sammen. Vi vil føle trygghet. Det om du når du setter deg I en bil, så tar du på deg sikkerhetsselen og ønsker på den måten å verne deg mest for hvis det skulle skje noe. Og slik det med å gå denne, på denne livet vårt som vi må ha tryggheten med oss. Vi gjenger til doktor, I visse mellomrom, I hvert fall gjør jeg det, kanskje hver tredje måned for oss, og være sikre på at alt som det skal. At det trygt og godt å gjøre det, disse tingene. Men vi må aldri glemme, det tryggeste av alt, det å gå ved Jesus side. Han slipper oss ikke, det vi som må slippe taket, hvis det ikke vi ønsker å gå lenger med han. Men likevel så vi, jeg vet ikke om du, vi passert og hatt utrolig fint vær jo nå, og det vi må nyte tilværelsen. Å være på jorda og være her, det ikke akkurat vi, men det takk og lov. Det ikke, vi må ikke se så veldig mørkt på situasjonen rundt at vi grever oss ned. For tryggheten, den har vi med oss hvis vi følger de rette tingene gjennom livet. Men at vi skånet for sykdom, at problemene kan dukke opp, det vi jo ikke. Men likevel så det godt og trygt å gå med Jesus siden.

Ja, nå skal vi høre Refleksen synge Han valgte meg. Og så det sånn at, hva betyr det å bli utvalgt eller være valgt av Jesus? Jo, han har valgt oss, han valgte med det, han så til oss når vi var, som jeg sa tidligere I programmet, når vi var I mors liv. For Jesus sier jo I Johannes, dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Det ikke flott? At vi det sett av Jesus Kristus. Før verden ble skapt, tenkte han på meg av det. Og ikke minst så vi elsket uendelig stort. Og jeg håper virkelig at vi kan si at det gjensidig, at vi glad I Jesus, vi glad I den hellige ånd, og Gud Fader, at det, han, de betyr noe for oss. Og han der for oss I både gode og dårlige dager. Vi ikke bare I dårlige, og ikke bare I gode. Han der når vi tviler, og når troen egentlig av og til blir litt mer dunkelt for oss. Han der som en hyrde for oss, når vi på en eller annen måte kommer oss litt vill, ser han som, der står I Bibelen, han leide etter den ene søvn som har kommet bort. Så forlater han alle de andre for å leide etter den som kommet bort. Og slik en Jesus har vi, han leiter oss opp, når vi har gått oss vill I denne verden. En fantastisk Jesus vi har. Han valgte meg og deg. Og nå skal vi høre refleksen synge sangen. Han valgte meg.

0: altså.
1: Sangen jeg skal spille nå heter Bruden, hun som står stille og yndig. Jesus sier at vi brudgom, vi skal invitere til bryllup I himmelen. Og det helt fantastisk at han kaller oss dette. Og som mann kanskje litt vanskelig for å liksom, få det inn I ryggraden, dette at jeg brud. Det nok litt lettere for du som en kvinne. Men du, verden, hvor flott det ikke at vi invitert, alle sammen invitert til bryllup I himmelen. Og for å bli invitert til bryllup, så må du ha de rette klærne som står I Bibelen, og så må du ha et forhold til brudgommen. Eller så, for at vi mye brud, så må vi ha en brudgomm. Og brudgommen Jesus Kristus. Og han sier at vi brud, vi ikke tjenere, vi ikke ansatt, men vi så nært knyttet inn til han. Og det jo helt fantastisk, det ikke det at dette forholdet vi har til den kjære Jesus, som vi virkelig har nær inn til oss. Og nå skal vi høre på den sangen, Brudgommen, som sangen heter Hun som står stille og yndig. Jeg vet ikke hvem som synger, men utrolig flott salme, som jeg, som sagt, ikke har spilt før.

0: Da går det med slutten av dette programmet som under opp I himmel denne søndagen, og jeg håper virkelig at du koser deg den dagen, og at dagen vi foran ser jo veldig trivelig ut, at det skal bli sol og varme, så vi må bare nyte dagene. Og ellers så det viktig at vi husker på hverandre I bønn, at vi der for hverandre, ikke minst. Takk, Jesus, for at det godt at vi der, og at du der. Takk for at du ønsker å gi oss åpne øynene, at vi ser klart. Av og til så kan det kanskje bli litt dunkel rundt oss, og vi mister litt av fokuset. Så må du hjelpe oss, Jesus, at du får oss tilbake på rett vei. Du ser alle de som sliter, og vi har noe... Alle sammen, Jesus, men du der, og du ønsker å være oss nær hele tiden. Velsign resten av denne dagen og uka vi foran oss. Velsign som bare du kan I ditt navn. Amen. Fader vår, du som I himmelen, hellige være ditt navn, kom I ditt rike. Se din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød. Og forlat oss vår skyld, slik også vi forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå I oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt. Og bevare deg for alt ondt. Vær ditt vern I fare og din tilflukt I angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette hva Herren vil, han som fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg, Odd Bjørn Andreassen, takke for at du lytter til Radio.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt senteren har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I hel i hand.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. Og da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.